شوانه هاو نشینی جامی بادم بباده با پجارو خم ببادم که دستی روشگار بایدا سری من سری شوشه شراب و چاک بادم.

سر لبیان تو حالات ممروی لکندر هات لسیبری خوی روانی بدری جایی و بپانی خوی آزاها تبرچاو دستی کر به چاو راو دی کدوا براو دروم هیز نبیک شیرک دخوم یک زیار کردی ملومو تاروش هات نیو رو هیچی نکوت و چنجی سیبر گیه برسنجی دیکود تما باجنیا هر مشکم دست کوی بس موزگم دست روی خیال جینا نگری شیر بریوی نخوری

لو پرسیل پیر چی به تکبیرم یارلم ده توره ببینه پیرم ولامی داوه پیری خوش وتار اتوش لپیریا رادکی لیار

امندم کت لدنیا تا بمینم لبرکز عصم سردان بینم کچی استال داوی بسچی تو دا گرفتارم گلم مو نابسینم.

برزان بم جوره گشتین کتای برنامه کمن تا برنامه شی دا هاتو بجین به شادی و خوشی و سرفرازی.